0: 3:18, slušajte Brzu traku 202, a sad idemo na novitet sa svetske muzičke scene. The Script peva pesmu, mislim da treba da bude mnogo više ovakvih pesama, pevaju o prolaznosti vremena, ali o tome da treba da prihvatimo bore, da odbijamo ove moderne trendove, estetske korekcije, da starenje donosi prosto sve što donosi, da je to sasvim okej. Slušamo stvar koja se zove Grow Old with Grace.
1: When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work, that she needs work.